0: Yine onlar, "Bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler.
1: اَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ